the sunka bi akata amai so nanso awurade bapue wo so na nanimo nyam abetete amen.

na ho ba bi fa ye me kamfo ne se me kamfo yesu kristo amma o se yesu mane nye han e wo akoma mu na sa ba ne power bra bo mu a so me ne ma nyina e be twan ye na ne ase nyina e be ye ye pa wo to ya wo nya ko pa so ne o tia sia wo atatra na o hu ne o ni bi.

wo Ghana ha nyina ye nyame nam mo so ayama ye nyomtofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya go bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so ayye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye manom to fo. Nyame hyira mo.

ne la ha oyo nyame o tri ase ye mase nyankopon so ala je se o tri amia ba bia wo bia na twebe o radio na sori e bladia o tri ase fa ni o nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nko